teto le brand we to ma so gbọvọ mo egbe to le brand o polo tin do egbe ga na do he gaga ni lo jijo dagbe wona gbe to le po de ti do yi se to ewo me pon ti ta de vie ti ta di pagbe gigog gigog do temeton ha gbe to yan u brand ta ka mele po do awu mi ona ye po sabuele ti ta ta gban bo pon eso afoton kilo poto davidi yeso he no kun bia davidi tarala demi do ki ata lo amaleke nu le wa yeva o teme de etite sudo america le ho bo va sudo e finote de etin do asie tante bo tin do vie ton lete bo tin do musite ton le po debi ton le po tin do fun yen le o su tin do asie ton le ga bo tin do fi sun po vi yan le po po do mu tin do yen su ton po su su so mo o kuno go do alote na nu he gbere lodo ye ma do wa si e ton de pepe ye ma hu amaleki le ma hu fi sun ye ton de o amaleki le ma so hu o vi yan ni ye ton de pepe ye wa be ye do ika ni mo gbenu we ti gba ye va to lo sudo davidi bo gopa u bra po na dodo wo de pepe nde mi henu de gu nde gbu do mi abi wo de pepe nu mi he o gbeto de jo ejo abi yin do melo mate oku mi ta u bra do gbonu ji do me go de jo do ego ye do na mi to fi do mo ye so he nu kun bi a david talala na gbeto le do ho zano didra reto I don't know mon kun je alenu ho ho yin da jalenu ho ki ki ateme alenu ho do dogbo e tin do dogbo susu to dogbo to wa ina me e do dogbo to anukun pe me go me e do mu ku e do dogbo to un tutu me pa me o me to david ho do le di e mo ye yi gbedo lon ye yi won la david de nu de wa jo do ye go de vie ye wa to ho do ye wa to dido ho do po ti to ba si do po bo to jijo na do yi ti to e ton de ton do ze danu mo drando davidi e te es jo asi lo ma okuna ye bi asi lo le yi we ma o vi ye ton sunu le ma ka kuna ye be yo po le yo yi we ma ti ba ye wura na do dra zanu do davidi yin de do do je ye ton na do ba si mi u me ti ta le yo me le yi se no le mi u le ma tin do jijo mo nkan ton wa lo ene ma tin to gbeza mi to me mi wana kristi mi wana kokuno ko meka so gan wa a o si se pa dan we so me de po si gan so a o ri ya mi u le ma to ni ne nu po to le ma te ri ne to ha e to me po gbede na nu e jodo re go ton do mo ye na se zanu bo drando kuno la la pon gbede to a go me ga a le no yo si a go me o nu su po we do to jijo do mu po to le go ye te igba ye do ki ja so nu tin do eto le po kon si gbagbe to igba ye do bo yi pe ye ma ni ne do mo o nu e le aposo le po po fi eye wa he mi je ye mo ne to ha e to me do mo je na se zanu bo dra do de pe pe to aposo le me ye yi pe bo to ye ho lo do pe ti wo ye o si ho do na gbe to le po hello me stefani ton le de ye hu matra unne ba ye na dra zanu do de pe pe de mo voji to ale nu ye me de na jomi on wa ina da hoto do mi mate unne na do ne ti ale ye ale nu ho si me le no ne do to jijo ye to agbasala ton me do gbegbere nu iwa ton si gba fi we mi te alenu ho die mi modo mo ye modo gbe tole ko me agbe ade gbe tole po yin ko me gbe ntara me le lo ko po na vi suno to po vi yan to le po si gba davidi na ko ko re de to ku na jiwo ya we eto me jiwo ya we eto me jiwo ya we yin ko le gato jiwo ya we wa yin de po hoto
jihwe yawe e hi hoto mito e jira ho medo e na ho rende do jihwe yawe to me na we baido e fri pagbe jihwe yawe ton le de na wa do jira ho medo bo na ho ron dewe ni e ma do jihwe yawe me okuno okuno wole gato me fri goto to e fri pagbe jihwe ton e fri o teme de jihwe yawe ko ze do je Nare sa mi si sa ne do ni do yin akolu de ni so lu na le yin akolu efrin bi ba si jiwe ton le po eni na kun kun de to kuno me e ke masigan ba fifo alito de jiwe ade ton e masigan ba fifo gbete ton yen te bo so ndo gbeto le ne na do humi bo va gbeta te tudo e ke masogan yin oku ande ze mi tite na de nu kan to wa gonu wa kholu to me to le ji e fin we de dogbo bi ba si le bra lo ji wo ye we ton to je ju wa ime wa ne mu we mi no mo u de sa lu ko do jo na do hui ti gba je wu re e han gan so onu yi do me wa we e han gan se so gbeto ile po fi david tita wa e to so lo si awa me fi solu so po me ton le po so tita wa e ji to so lo si awa me okuna so kula gbeto e na ku kula de to kuna me do bo fi fri nu e ji wo ye ko wa do je ji wa ile me de ana wa do ja ko me do na de o to kuna me ni e ya bi a do kunu po do he kuna ne le ko wa be ye fri be ye ka ko do po do bo jo mi ojo to po da bo wa ji o ton de ko tin gbe za to po bo so he go e le po go wa ya to me bo yi do na ku won de we to ku na ji wo ye we te me e o de po fo ti an to to David saw

0: me kpodo nyewe okuno jiwo yawe mi ton kpodo me devo de matin nyewe okuno jiwo yawe mi ton kpodo me devo de matin mayinu kundo kwa wa devo me bro mo e inu he o da o kwa me ayijije solu ton we jode goni e e kwa wa devo me alo god devo matin to fi de huwa devo de matin e do na nyewe okuno lo jiwo yawe mi ton me de matin kpodo ye ma we na nu ma vi basi nu jo we na nu gugu nu bubu nu jijo do me go jo we ne so so a uya da re mo de gbe to de matin so gana do go e bo yi ba friend do po do nyewe okuno lo jiwo yawe mi ton kpodo me de vo de matin kpodo ye ma na so he o mechele mo mu ya gbe de ba mi to ko do do po pa gbe si gigo mo yi do teme pagbe e do pagbe na Davidi e do pagbe na Israeli e bo so do pagbe na Agunka Matthew si we ta fotonu ku awe afu e to wuro po Jesus so gboran bo do hanra ye do mo Elia nugbo we kwewe na wa Elia nugbo lo kwewe na wa bo na gonu popo to te to me onu le po de yewe gan le ko dododo do aye to do e na do wa o me jiwo ton na o vi jiwo ton le po do ran agun do na jiwo go e do eli nu gbo kwewe na wa a mi amoto John Baptist hun jenu kon christian e na wa bo gonu popo do teme nu e dagbe daho dagbe na nu popo na ni don na bigbo na gbasa nu le po de ime ti we ton le to gbe ton du do je ju wa ime nu popo de je do mi ni du gbe ton to egbe onu popo de je do mi ni tin do to gbe popo wa nu kan meja e na wa bo gojo afo wi awe to do teme ti gba nye do ramido eni loko wa ye ma ne game ni do dokia ai ga jiwe o ton kia to pagbo fi vogo do temetan ye ma so ke a lo yi nu le po de donado ye ma so was season ta jeroji ye do israel do ke a lo yi ohun e division e johan baptistan ye na mo yi gigo mo yi e da ho nu bigbo tinu tole e do si gba e do si gba ye do ramido e le loko wa ye ma so nyu e si gba bo wa onu de pepe ye diro do e ye do mo kede we ga o fi gbe toton na jiya susu so ye de e go do joanu baptizi christi so he pipe vivo godo wa teme bebu vivo go wa na jesu na ye wa israeli ni do dona mi bo so di oko na do po po mi tole so nyira do mi tole me so mo na o so ki e ton so lo me ni do he vivo go po vo jira do po na nu popo de yewe gan le ko do ho gbon dali e ton afo wi atonto wi atonto e wa do to wi atonto me we ne nu we nu pon tole tun do johanu baptist ton do hanra ye we te pagbe fi bogo lo teme ton po ge gomo ipopo ton aweto ho aweto e ba do jijo jiwo jijo de jiwo ton si aleko hanra do mona ge gomo popo yi ton mai susu to sata hero me blo mo jo re agon le pe mo yi gaji ali go de ti de egbe to je nu gomo yi lo tembe pon david bo pon gbe to eto le po ye me gbo te fo le yi nu chi ko lana bo ma do ku wo lo gbo ye le gbo chi godo na do pon
1: better for we so you po. Boy, I am a poto in the mo, Minanya mona, but I don't go popo moi. Good thing. Dey, doto yi. Ye wa mo. Me de talito, me la to asonje. Me ne. Boso basi ali ho dey, na bando go popo moi lo niye. Moi sa sa ho to ze je go bro, pe lu kundo no go. Yenda yema yema momelo yema melo do oda oku bedebete do jeru koko do jeru zare mpo chen chen bolo yewe na bo juwai bi ayanda momento sasa ho ton utu bo levi no so jubo wai bo to sasa ho bo je fi eje yi se ba dawe samarita gbeto dagbe e wa bo momelo e te si sasa ho te e tento wezu kambo je bonet do e du alote toli no eto ene ese gan he gwe do bi ota ton de ato wezun kan do godo na mene jijo de jiwo ya wo ton gbanle ko na do mo do na nu kopo mo yi Samuel ti tan tagban afo e ton wuro ko to ye do ra mi do mo ye so mo Egypt nu de to daji bo he wa David de bo na akrai ye makande bi mo Govedo mene hubo ene dudu bo ebo so du ebo du ye so na osin na donu ye ma do dine na mi simanu bo galo na mewe he go wa ni gogbo ni gbobi gbogbeton dogba lo go na vi nu ti ko na pa gbo pe pa zon dije ne ton po ene ra mewe ton son bo na do mu ali ko do yi ali ko de na he we do je O do mona fie na gonu popo ipa gbo jiwo ton gomo ite amo me eta tonje we dey enti mi na do bon on do na tinto si se home din vie me die ro ka to azonje ganji pe le ku do do je me de me to ato azonje nye kan we zumbo je ya misa do nu de tinto ai rache jitaga E te utu amado kponu kundo metu azonje go sunu kabi nyonu we. E si gamba si ali kodo kpo de na heye. Dobi yon taton nu konyi gbezan tu eto me. Azan lo gwa. Unje, unje lo donton. Undo monya na e. Na e ton utu. Bo meno swali. Bo no su hondo. Ali kode na he. Mi dobi yon te modo mona nu me. Kwa fweton wia we to me. Ye. Son na e akla. Hihi kapo vovo fo ti le tonde po hin awe ven si sen kuku le ton le po we na e wogu gbogbo e ton vo godo ede gwalo ne we bo ga do te ton me na vi vo go lonu po na wona we na edun din bo go Na ema ko du akara ka vinu osin de pepe ho o kre aton po o za aton po afo wi aton to Davidi so do hore do menu ton we hie po do fie hie ti so e wo so do mo yo po sunu Egypt ton we nye Devi rola amalekinu de memenu che so jomi dai na zan ton do godo nye je azan mura yi utu pai de ano khubetole kparado na betole de khubarate ne yesi ganyi de yo khia liko do khia meton do bombe na mulya mona tele dali he ego wa nu podo epo penu kundo ego ma do eto azonje utubo e ma inu zizade do e yi ma do garon ma inu tata penu kundo beto yon kono to lego me miton de kokpo yon kole ye to funle mbo to kuwa miton iso mi ye sanon isu su son misi pa iga na do amadona ko mede pla o gaeton amele kinule ko visunwe pla yindo aku ni bo ku ta le lo to yendo je ma ka o de gbigbo ku ton do meneji e ma so ga ku ti gba yesi gan ba si nu enu na gu ene to ezo bo ma no ko gbe to le pa to ku do ku enu buro pa fo e ton wi ene to me mi o le ba si aligbode to ku waji kele tinu le ton ji podo to ene ke yi juda ton ji podo to ku waji kalebi to ji mi so yi mi yo do me ziklagi avase de yesi gana ma moyi dai so e igbeto o zizi talede avase de amasi gana moyi gbogbon kikan dai o ba yi kikan bibu ton asi gana mo avase yi son gbeto e de anedo nu tata we ma yin de e ma yin de e ma ye ho do to e ma so tin do nu de na do na gaji e ti do susu na do na we mi o lewe dozi bo me ze klagi ma pa fo to fo do to david so do re do ye na he mi je te ya hu ahe de e wo so do mo kwe gara mi bo ji wo ye we dali do ye ma to na hu mi ka bi jo mi do alo meme nu che ton alo meme nu che le ton le me gba nye na so he we je te yi a wa ede fodon ku opo ton fodon ku opo ton we na ko he je te wa daye go ye te ye pe ayi gba le poji bo to dudu bo nunu bo hun kwe wa na ogbara nu susu le po e ko yi san ayi gba finishing le tan ji wutu podo san ayi gba juda tan ji fotonuku aweto fotonuku aweto david so ko yi san free free ye do je free free me je we ja yi aza aweto tan gbe o medo po san ye me ma honga adabo yopo sunu fo wele he he kako so po awe na jibo han ile ko wi awe ko wi awe david so he popo go e mai podo tite popo e bai tite pon david so he popo go e ma ba si matin rodo aliko de yan zon si aliko David so yin popo go e me ba tin do mo e do le brown ya je nkan we na gbe to de to kuku to alihoji David yin popo go e ma igbigbon do e bra lo e ton do go bo mo avan pa na wole mi David mo popo yin popo go do gbon nu e je do ni ba si ye aba meleki nle yi David so wore asie to awele ye dona mi to ho wi we ta ku aton to me a fo to ko nku ropo to e ndo ku be ku ken to to we nenu dudu menu we ye menu to we ye yi egypt nu we ye yi on so yin ameleki nu le eton mi u le we so do mi yo zikragi bo va fiene sudo eh ayi do bodo ken to le me bo ye be do ye do godo yo ken to mi ton ti dawe mi mo e de mo pon we do si ga o ba si yin a o hu e ma hu I blo ne nu du du ridu ma hu I blo ne o si ni do nu eyin hu be to ken to to we hu ne nu du du e iyin o fe so hu e ne o si ni nu kon ko awe to ro na ye e do na ye na be mi o kan mi a wu do ta ne e do kuro na so su a ho we o kuro lo su ne de na so su a howe de na le David bo meto le podo do bo yin di pagbe de ko na hola ye bon ni na ndudu ku veto no podo si na me ve so to hu poto utu Matthew kwato a foto gbanu ku ene Matthew ta kwato a fo gba ene ene e do na mi to fi do mo wenu we a horu na do kan ye me to adu si lo eto me le do mo mi wa mi do na no to che to mi du go a horu du ke ye ko wule a wu eto dai na mi so dondo a e han ton wa ete wenu ya mo na mi ton ete we yo giro mi ton ete we jeje po kan kuku mi ton po ete wenu ya mo na na do dugu a horu du de ko wura we ton dai do te na mi so dodo ai han ton nugo mi na so mo popo goyi aya je to fifo gbeton ko me hun to fifo gbeton gboje de mi jo na tin do po to me wiwele po anyway nu ya mo na mi ton mi to din din ranu ko eja na we mi na wa do tin to ogwe ne le e godo mi o ne bojo na mi na wa do duwe ne si gu e godo mi ko mo hun ega po we fo de po de go a fo eto gba ton to na ku ve to ku mi mi na nu dudu mi mi na me dudu bo du nu gba to ku mi mi na nu nu nu mi nyeyi jona mi yi mi do kwe gbe gba ton nu po po to yen to metra 6 mi shin avona mi yen ji azon mi so po ogoe yen tito ganwe ga pa me ni mo mi so wa de 37 afo gba ton nu ko awe to were nu dodo ron le na gbon na e de vie e me nu na ndudu kan ku be ton kabini na osi nu gbra ku me nu gbra ku we he ye do dodo no mo never judge po yi se po to christi me ni e we e we he me le do dodo no ko di do ko do go po do ohun kuku christi to to satin kabari ton ji e lo we he do dodo no yi yi se to kuro no me titin do yi se to re gan to me lolo e re ye do dodo no do mu di di o da ko gojan do e ton jona okuru no okuru lo gododo e ton jona nyira do no ene we re ye do dodo no do wele nu do e we igbe de ko du ene bo ye so za gbe za ka di dodo no ye ma to ko me ke he do medego ka bi wa gbe na me do medego ye ma to zize yen yi nu ve do mede si o do ko eto me ye ma so do zize a ko su yi to me go do ko eto me do mo ko le ga bo dodo no dodo no le so gboran bo do won we nu we we tenu we mi o le mo bo ku ve to ku ku we bo na nu dudu we ka bi bo nu gba to ku we bo na nu nu we kan le ya we to ku tenu we mi o le mo ye yi jono bo yi we do kwe gbe ka bi bo ye to me bo chi avo na we ka le go lo po to ka bi we tenu we mi o le mo ye to azon je ka bi to ga pa me bo wa de we ka le to a horu na so gbon bo do han la ye do mo nu gbo we ye do han la mi nu gbo we yen do kan la mi le mi ule basi kan la do poto meme sunu che kele me meme sunu che le ye do pe bi pe te kele me we yen we mi basi kan la e le basi ali ko de hen gbeto na do ti du ali le po na to a ko du lo me de okuna ko do pagbe to na mi to ayi han gbe me po ga do ayi han lo gogodo atonto dagbe si afodide dagbe dodo ton po do ma ho na do go popo go mo ye penu kundo fi de pe azoje to e logo de po kuku na do penu kundo mego amelikinu de egyptinu e ta di jijo jiwo to wa yeza mashiaka de mepo kavi ka chisi ando wanu ye yi dagbeno hana vi joro ye ma onyo enso fi de dai samu si we san karankar san karasen ka fweton chi ene jiwo ya we nyona gwetole po eyi wana mepopo eji ona gwa ona mele po jijo eto ni endike jijo jiwo to ene ni no gweto eme mati ki kramende kavi ka chisi an ama sato dine do bon dewe chokere dali to hule ekpo nu do nye su ta ubra me ete ezo bon na do kome ya ubra no do bangba nye su na de bin vye imo de ete ezo bon na do mo me eto kuku ta li hoji tindo jijo krisi ton jijo jiwo ya we ton to gbezan tu eme okuno nye nye nyo hola me popo le bra no ton bibo eto le soti to azon eto le ekpo ji koliti leti ta ta foton a foton chi anton edo go solu di eto awa eme edo to popo le kwen to godo ye o me popo ton ye mu eto ye de gadi to mege ye ji jenu kon na o jire eton de afo chi anton to chi ene to jale na nyewe godo to apostoli leton pete nyehe maje yedo nyehe maje yedo yiro apostoli de jesu krisi nakte kode no kunse son dawe ego na dobe son ubode me jesu na obaside nwe basido falo bodo de agbo keke ton le pose son kuvem de beje damasku jiwe na o khuwa lo eton de ba na yewe gan do dawe eyin akolu de jo ebe na bia no kuna yewe gan wa lo eton do khu ti gba e ba ba ti nu takan de do solu e na te hui bodu angeli ran de de ba na hello di do ti gba e ma wa mo do eje na gwe da da ho na nu eje na solu da ni e ti gba jiwe po poin ma on na gbe tere nu eje na e bu da oku e eje nde pe de ho gbe do mo eje di e o ya da ho eje na mele ko le po o we da da ho eje ma na ye nu eje nu e ti a ko e du bro gba si nu di jiwe we bodo nu e wa na solu edo edo na nye ma je na do yiro mi do apostoli na do nye wa ime do ko me ke agunji wo ye we ton utu po fo eto awoto edo si gba gbon jo mi o ji wo ye we ton dare nye yin nu ko nye yin jiwe na jo mi o na pita e na jo mi o do polo kan ra paul lo suga de ye do solu e na jo na me edo awo fe me ki ya ra pita e so du awo fe me po le branu po ki ya solu ga na paulu e ma je e ma ime je na inu dagbe de pepe do gbo le branu ji oton dali e do na do gbo jomi ji oton dali yeyin nu me ke yeyin o jomi eton ke ye kon do ji e ma so yin to o vo me gba si gba yen je to klasusu gege hu yo me po gacho e ma yen ti gba o jo mi di wo ye we ton 18 po yen po we na we na pe po me de vole po do e yin do mo yin na din we zo na do do ya na ye ara din we zo ba do do ya na ye ara do din we zo ba do he gbe si a o na ye do nu ma do bo a o na ye ara din we na wa bo na do hu me to kuku ara din we na wa do henu gbedo me ko yinu gbedo na do te bo ana ma hui ti ba di keni gbo pa obura po bo ti to ne po to me ni bo hu ede na no wa lohun pe ko beto le podo dawe de ma je na dagbe nde ton de ma je na le branu po wa ina po jomiyan no wa po nbe to le po dide jiwo ye oba si podo me le podo taidi david basi podo fi de pe egyptinu amalekinu ene egyptinu ene ton po devi egyptin leton po gwa weto ko gwa weto ebe ho kwe vivo godo temeton po nu gbona sise ton nu gbona le po tungwe so me po samuel tita tawiawe jale samuel awe to tawiawe po afueton atonto yin do mi do bi bogo mi do na po awale po e bi bogo ton fi we david si hodo mi te die de mi lo fi pon to egbe nwe nwe hebu ene a obura po ne ponpo bo tindo ni ni ai hawe we na peto le tito le dueton mo bo so to ko do bo tito ba ina do se janu bo dran do do hui e wo de e jiro vivo go onu ele po de e be so ase ton jiwo ye bo so ne nu e bi so jiwo ye we de david bi akamon ku je ego do de atindo jiro je na si to wedo me de vole su galo ye do joje na ya si ye torin do gogama dide ye do joje na o fi to le do yo me po le ga ye so tin do joje do polo ha o fi ye ton le ga ma de ye tin do jrogo na de ko me huno me de vole ga so tin do jroga na ye o sin do ko me huno ga dide ye tin do vivo go me de vole ga yo so so do jro na vivo godo polo ne dogbon me awale po teme samuel awe to ta wi awe po eso afo eto aton to me yeso he adi david to jimi o talalado o me loji eso do kan na tani do le okuno to gbe o me he wa e tije na doku afochiro poto ewo na so go negbovu lojo de neji na ewo wa onu ewutu podo e matin to lebranu de wutu na ewo na godo de neji po afochi aweto na dani so do na dabiri do yewe ye lowe dawe lo yin do jiwe ogo mi nu tin do to igojo na we bo so fringamo yesu ga bo so go nu tin do mede vo le tonjo na ye ga e iteme to susu to tagba samuel ton de mi ya godo ma o jinu go bro mo je jiwe ye we si jomio de wa jiwe do jomio lo kia yesu bo do jomio lo kia ran beto le gabo yin do na do do e golo de ya gogbon vivo godo teme mo lo ne nu gbon da le tanto bo na gbeto le nu e mele ton yin do aso yi nu de pepe de yin me de voto ana so yi ko me hun ran haji wo ye do bon bo a gon le po jona mi yin o su so gon le po jona mi si yi de le dagbe ki godo teme ton nanu gboro si se ton nu gboro le ton podo tun we so me po titan nu ko kwe podo nu tin do ton po nanu e adokun jeje na gbe to awe to pipe eyin do mo nanu ton eyin vivo go na gbe to atonto we poponu si ki ko me de do wiwe podo vojrado to division we wa me tita nu ko kwe nu tin do ton eyin adokun tin do gbogbe to dale mele po tin do joje na do tin do nu tin du eton le gbe to le do po tin do joje na do dugbe onu e nu tin du eton de tin do ene lo ba si o joje de jiwe ko so una gbe to le po se nu tin do to edo bo ma so ti ke na me do nku ke do nu tindo mede voton goblo ye manande mukuken no mukuken do mu de ko iko menu to weton Samuel awo to ta wi awe afueto titan do je kiroko to oyan tan lo Deuteronomy sin weta awe afueto atonto Edo akon do popo epo bo na yin ma da we ayi gba ye ton jodo na ye po ise ton le edo ise ayi do yin wa na we n ko so na we nu tin do le ti gba me ye to kede we yin wa na podo edo mi esau edo podo edo akwa avu ha ye bro na yin ma na na we son ayi gba ye ton me gba lala susu so mona eko to me ma donu ku ken nu tin de ton ma ye ne blo da enu na esau lo suna nu tin do de de wutu nye mara na we ene nu de pepe de imede voton ji we ye we ko na ye ye ton esau sigano ma ye gbeto dodo imeda gbe gato ji edo mi ko ne gbe mo ko so na wo sunu de de na no gbe na to ayi han gbe me me ni si ga yin ado na o ne gbe bo so ne nu tin do wo su ton ga me ne si ga no ma yin gbe to I da ho do do na di pala si me de bo yen ko na wo su n ko na su ka bi yan nu o gbe ton e nu tin do de je ni tin do ma ga do ne go bro na do sunu ene ka bi sunu ene wo I me tin do nu lo Genesis si we tako Afo eto aton Si gba jiwo ya wa bi meleki de to Akure ki do draw za ton de me bo do le do mo da ye go ri e ma yin nu de ku gbe to si ona yan nu ke ri e ko yi utu na si sunu de ton we na asi sunu de ton we sala na abraham ke di asi ene bebu abraham ton we yin nu tin do ton we yin sala mo ma so tin do george abimeleki na do ibo ize mede bo si asi mo do po de melu ko po tin do george do asi eton jido mele do po po tin do george do nu tin do eton di mele do ko po sin do nu tin do ton ko nu di ta eton le ji yo le do popo tin do nu joje to asu eton ji yo le do popo tin do joje do nu tin do gu eton ji ene so ba si onu tin do eton na gbe to le do poro po monu ko je ile po go gbogbe ne ni oga po afo eton ene to re si gba bi meleki ma ko so po e gba e so do mo okuru na ye na hu ye do akota dodo na we atonto e wo lo su ma we do hanra mi do no bi yanu che we e wo bo e wo ye do yanu lo su so do mo no bi tunu che we e wo to wa lo pipe ho che me o ho che to me polo ko me bo alo cheton ko me we yen wa ehe afo chiro poto jewel so do han to draw me do mo nu bo yen yen do ye wa e to wa lo pipe ko me to we to me nye ga so gran we so nyira wa do mi me ene utu we nye ma do di ke ye ni gado e go gba afo chi awe to afo eto chi awe to ene o tu di vi e yi a si dawe lo ton jo yi a si dawe lo ton jo jiwe o bi o ene na do nu ho ku e nu tin do e sun lo ton ni e egbe poto do ko lo tu egbe ga nyendo ayi mede vo si asi ana go nawo yan lo jona asuwe ton yindo akoso ze aweto nyonu ton e de akoda sito titan boto te jabodo ale gondo sito titan e bro bebu joje ton na do du asugbe nule po de eyin ton to asuwe anago nyonu aweto lo do ana no di leji wo yewe lo su e bai ti tu e ton do to nu ko ku e si nu ti do nu do po do po de okuna ko na ra gbe tere do po do po mi na gbogbo ibodo sisi nene mi ma ra do nu ku ke mi ma ra ga do nu e yi mede botongo aweto e na do mo na nu pipe e yi fofon ton ra gbe to Exodusi ta konukun awe afo eton titan Exodusi si we ta konukun awe afo eton titan eyin o mede na fin oyinde kabi ne gbode bohui kabi sae enana oyin aton na oyin dopo bodo ne gbo ene na ne gbo dopo vivo gojo eko yin jijo walo e yin walo dagbeton nu emi ki a to genesis dai e wa jenu kon na o se mocheton e ma yin do o se pohun e ba si afo ti de tototon de juese duai we po o bo se do wa wa fo eto eneto afo eneto eyin ajo lo yin mi moto alo etan me to gbe eyin oyin kabi ketekete kabi negbo ewo na gojo daweji kwa tonto eyin lo mede na hen ogre de kabi ove pa na doyi dudu bo na dike kani etoni jete ibo soduto ogre mede voton me do ogre ne eyin mede voton so ogre dagbe eton titi me podo son oven pa dagbe eton titi me ena basi ogojo wa dagbe lukuton tako ewe dopo afoti atan luku tako ewe dopo afo eto ti atan zati eso tite bodoran okuran domo duaye go danu e ti to le poton un gojo na wa moran le dahun e ma sigba ehe mo sorun donu popo ne wo na bojirado o danu e ti dole poton we yen gojo na wa moran le eyen so ya gojije eyen so ya gojije do yin de so mede pepe de yen na ko e jo do donu energy jesu christ ma do mo la la mai vive ba ni do ba si ba so do tu ka de do mi na gojo bro si gba pon fo to chi en eto jesu so do hore do mo egbe ewe ehe basi dopo to awa nevo jo eton ton me ehe dopo to ale ko eton do na do ko do tun we so me big button we ne do mo jesu bo jesu do mo una no po epo do to egbe he we gan bi o ko egbe so le ga ewo ni o vi abraham ton de afu awoto na o vi gbeto ton wa na do din podo na do hun ene ke yin bubuga matthew sin we won da gbe ta chi awe afo wi awe to ene o tu onu de pepe mi o le di o gbeto ni wa ran mi mo kede we mi ni wa ran ye yin do me de finu ti do towe be ye mara do jodo mo me ja jo lo ni gonu ti to to go jona we no ye jo do gbeto ni wa hara ye ye so gbeto ga bo so ba si na ye yin do me de inu vive towe no ho question ri we bo e ve we ka bi oku me bo me ne lo bo to nu yi lo zan nu e inu vive na ye bo wa ze gba li ko meta futon dale e me do ado na e me lo e me do sunu lo aze ne ka bi yan lo ado ne e ya do bo yi zo lo zo me basi nu e jo ya ni basi bo bo wa nu de pepe de jo ya ni basi na yen lo do gbo hu won lo pa che yen ton po o yesu asi we bo basi nu de pepe de ajo bo na wa do mi be ko me na ho we lo lo ko me ma na ho we yin do ye ma ho we yin do mene dio be ma hun ko be yin do mene dio bo wa le ko bo go lojo na bo do jale ma gboro me bro o yi nu yesu asi we to un viche chin teme dai de vie ko yo kuno de na gojo na we ko me na hun wo na we gaji ye lo polo bo so basi nu do po na me de bo le gabo nu ye jo do gbe to le ni wa na we mo ka le we mi osu ni basi na ye gado yin do ata wo gbe na gbe to le bo do sun san de yi bo to la lo do to ko na ye bo to wa lo e to he gbe bo to fi va nu ko me e to so e ja e to gbe be ko me na hun we yin do me de wa nu mo ko to do yi e la la ma si ga hun we me yin ta do yin do me lo ko a lo ko bo do won da me da wo bi ayo me jo to lu wi che kre lo nu wi wa che me un za sun gbe do go we bo so kan nu ko ko de he me gbe jagodo we bi aka wa yan nu e jo e ru wa gbe do mi do nu do wa mo da un so ko nle po he wa holi aye so fi e ko wa ye do una so bo kan nu e li to o nu e ko kan do ko na we le po me re sun le po le po o nu e kan lo me yan nu e si ko le yi lo e ba inu gbo do do mo bo so go wa de we bo do cho ma gbo me bro be ko me ma ya hun we ko me na hun we ma do po lo mo ga we mo ye jodo na gbeto sunu diyanu de vole ni wa dowe yo subo basi na ye ga yin do me de sundo o we do fonu to me bo do we lo kola to we lo me to fonu me o won lo gbe awu na we o won lo e vi va kon do pa do po me de vole to se do do agoiran do akoiran gbeto le go yin bi be pola yin do mene de wa nu mo nko bo su fo to we bo wule fo to we bo wa le ko bo ado mo yin ma te yo nu wa tara mi lo su ne un do nu kun ke lo wu ga me do ko sa che me nu e mi pon do gbon nu wa le da le technology me un te pon na do do ta fu gbeto le to fo nji yin wa me lo de su do akwa to we bo ti akwa to de se do gbon pe me nu e ba do we le ko una so gon we le po bo janu we le po do na we be ko me ma ra wo ko me ra we ga ji ma yin do mo ye ji o ni e jesu do mo onu de pe pe de ye ji o do na gbe to le ni wa kan ra we ye so ni bo ba si ran aye ga ko me ra we de do be ba vo ji ado na we ko me hun we de do gon nu jo na we nu e isa si we da ile ye su so ba si nu do po lo dide pipe do mo na nu ton do ba ibi gogo na gbeto aton ton din bi e gwe poponu si ki kro me de we po do vojira do po to division me Samuel tita ota we are we bo pon e so afo eton afo eto aton ton e do pon fi eyin te de kun do koda mi to juwa onukun edo yen tito ofi mi sakunu do die to kuro nokan bodo to me so si ka we yen ko yin dete ka vi oyin menu ton we yen yi ka vi kete kete menu ton we yen ko yi ka vi menu we yen ko khodu menu we yen ko bianu kuna ka vi alo menu to me we yen ko yi no bradeson na do yi do he no ku chele to Samuel division wa to Samuel division wa to nu kan to to gbe to le chenchen e do yen so go nu le ko jona mi pa fo to ne to ye so do mo ye ma ho mi dugba ka vi bi anu kuna mi mo ye ma so yi nu de so alo me de pepe ton me gba Walata konu kon ni afofo ton ko poto E me wa yen to azona de wate Apostoli Ehe me wa yen to azona de wate Ye ho do to So teme da kono to to ho diwo ye o to me E me wa yen to azona de wate Dako yen evangelisi dako De nan ton to deme Je to deme E me we yen to azona de wate Nekbo oto Nekbo oto To ay hayame E me yen to azona de wate Nan do tindu ay haye Ma tindu a fokone nou de Kona jiwo ye wote Podo kona beto de to Wekbo ponu E ta to yo do mon E ma yin do. Na e pon de Jesu do kodo. Do yin do ye henu. Na te do wak banu kon. Bwa frin. Do a meme sun to we ko. Meme nyon to we de ko. Mi tin do mde do goi. To jijome. Na do pon. Na fale si le. Ye no ti do mde do Christi go. To ka chwe ma yin do mwa wan. De do jagodo e mo. Sa do si le no tin do susu. Agodo Christi go. E ma yin do, e do wa nou de jago. Sa hidri yo su, e tin do nou de susu. Jago do pita. Po joa nou po. E ma yin do, e do wa nou de jago. Si ba yin do, wen su nou to we. Meme yon nou to we. E tin do nou de ago do we. Do bombi basi me. Ak bole a wuna ye. A yin ma wa do do nou kontali ye ton. A man nan ne mede ton pon, ye ton pon. Bo ye ma si gale ko wa de we. Ye ma si gado ye na ya hosu do jiwe. Na do ye ma jiro. Chikba ye ma do kukon lo. Ye we yi me do kukon lo. Na do no te to gbetoji. Na do tu afo gbetoji. Na do zizan to gbetoleji. Bo ye tindo mdi akoto go. Jonu ina to we do ta balo nukon. Bo wa yi bo we. Po do meme sunu to we po. Bo wa le ko wa ye go do ako pali we kwenye. Wele nanane go, bo wa nanu ina towe. Mini biyo ko gwa ton to men. Ko gwa ton to. E nene kwikwe. Vivon goton. Po do gangane nota basa men. Po. Bon. A ou, le bra nwe ton dale. Samueli. Samuel ti tan tak ban. A fwe ton wule po to. E lo me wey mo ji tinu. To gle men bo eh wa David de. Be ma ja o ta we le me le. Ye ki alo yi David ke ri nu kan to to ye nu kan. Ye mo zon yi sen do ede ji na do wa de ko pe de jo na wa na ye de. Do hui. Di ke ni mi de me se ngbe. Do ko na yi to mele me. E da son je den vie. Ye ma na wa mo. Ye mo do na me he fi de te. Bo ye so he kaka do wa David de. Nu e je do mi no wa le ni mo. E me teme. E te teme mi tin do lu ko to le yen mo. Teme mi tin do ko go na me to do mi nu kon ni e ma. Nu e zo bo mi do ba yi nu kon to da ko do mi nu kon. He o gwe ho yo do wa e de bo. Ye he. Yan vi de pe lo wa David de. De bo. Tanti bo hen wa David de. Bo na akrae, e wo so du. Ye so ne o sin, na donu. Afo a wia weto. Wia weto. Ye so na e akra. Hi kanko. Vo ti le ton de, po hin a we. Ven si sen, kuku ton le po. Wenu e na e wo du, bi bo e ton fo godu e mede na e wo ma ko du akla de ka vi
0: nu o sin de pepe ho o kre aton po o za aton po a fo wi aton to David is on the one edo menu ton we hiye bodo fie we fie hiye tin son fie we a wason e woson doromo yopo sunu Egypt ton we nye David kora amaleki nu de memenuche sojo midai na za ton do godo aza ton do godo na yen di azon mura yin utu David wa lebranu ne e so pa sinu pipon na yen po ye po lebranu mi na ponu aton ticha gigo jenukon eyi nududu podo nukun pe megbo na nu pe kona me si azon gbo po aweto yi se mede ton na lebranu titi do na gbeto si gagani na aton ton nu de ton a le si ko ho gona me podo mede kran do vo na teme bigbo si gagani na ton tita nudu pipe po nukun pe mego po na do na pe ko aso en gboton me wa lo ta ku atonu kun awe afo gbanu kun aton wa lo ta ku atonu kun aton afo eton ko nu kun aton e do to fi do mo na polu na e nururo egbe e ba si azan wi ene to de mi le ko gbo je bo so na te tonu bi brame de mi ma ko dunu te pepe gbanu kun ene to ene to yen ve mi na mi dunu yen ve mi mi dunu dupe vide nu dupe vide na hewe na agbasa lilo mi tan mo dudu na do yin agbasa mi tan lo yin do mi dunu dudu de sogbe nu dudu ati sisen wo ya ka bi ama nu o ma e le po na mi gaga lilo agbasa tan na do pe ko na jijo agbasa mi tan tan na o da do po ma na ma to na sun son o ta mi o mede ton amen dudu sigba nu pe mego po wa ina ebi tin do po de mi do to nu dudu ro na me lo ho wi wa ta foto nu kun awe a fo ko nu kun awe to ho wi wen ta foto nu kun awe a fo eto ko nu kun awe to ho me bi bi hen pon gbodagbe wa sigba ko me gbre ha metan hen okuku ya tin do ogache die poko mi kura fifi e mo nte mo on wa nule po de si gan ba si na do si ara do po bo dizan do po po gache po bo nka ajazan de na do zemi bo igbo wa ko mi kura to agboji fi na do ku me de fo de martin de na to do ni do pe nkun go eto ale to e so ba se fi gbagba fi egbangba jeun to yin fi de pe me lo bo jopa o blapo do be de gbe chi die se gba me de wa bo ijona bo ai nu kun pe me go to bo adu au ve me ki ya ne bo bo na ndudu de duro me le wa i ko me hun na o gbe che die e fi vega me de bo se gan ne dagbe do gbon dare yen ton amo aika nu e do ni do mo ko me bi bi hen pon gbodagbe wa se gba ko me gbe aika metan hen o huhu pe nu kun do gbe tole go na e ndudu dra ye pon ya dra pon ma dra pon ko da lo vo po blo yi po do nu de pe pe di amodo de mi na do na logo pe ko na me ku ve do huhu bo ne nunu de je na ku o me be ku awe to yi se mede ton to a o vive
1: kodo gangan in don pome jesu hin azon bo na do etin do gbogbo